0: rồi nghe. Chưa sợ là bị ai chơi.
1: You have VHH at 1308.
2: 23 control.
1: Squad 23.
2: Gage and on up to Kiel for fuel.